Sandy je i ovog puta udružio snage s renomiranim autorom Anton Pecotićem, koji potpisuje glazbu i tekst njegovog novog singla Kofer adrenalina, dok se Sandy pridružuje kao koautor teksta. Zajedno potpisuje aranžman i produkciju. Kofer adrenalina suvremena je pop balada s klasičnom toplinom karakterističnom za Sandija.